0: Nega kanya shegin dakara haubika RFI mandinkali lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Algérie manabaga djeklu nyemro katle klin trama ukmu kono kunu bamako babu sinsina jamana flanu ke baranyo yaka la kana ani joliko barao jamana flanu ke siferi basera asmi guita fefana ni Algérie jamana nyemro ka chikandoyi kalo kliniko wole tora nyani ajoji damne ke Dakara dien sifu ka farigolo nyana ke kala mne flama olympica yala Dakar fandola kunu okera sababu ye mo chama sira kunye da aka ani sondia kono. Ni bebe na wala wala auye atime au danse kukura. Algérie ministre nyamugo Sifi Riba ka Bamako tagama senfe kunu atagara bo jamana nyamugo so ka Algérie jamana nyamugo Abdelmadjid Tebboune ka chikando di Assimi Goïta mo oko ani Mali mrabaga jekulu nyamugo Abdoulaye Amaïka fana yinyon yike o mi senfe kuma sinsina babu chamanka inafo jamana flan no ke bara nyon ya o sangro tali politiko njatike wale onkeleliko joli barao ani anyona chamawre kuma kera fana Assimi Goïta ka Algérie Tarama Nata Labonka, Moussa Aloukoulou Bali.
2: Gundula nyokonyewu ani jamana kuntiki ni ministri nyamoko che yani akuka laban chidi nkuluka hakilina falenfaleuma sigatala Algeri ministri nyamoko kakunu ntama yintu nye ninkura fieli tamasiye uni malicha bara nyokonyala katubu makoyi jamana fulano numara baka umuka ula njini dugo kuna funidila unyekoro politiki ku lakana anisoroko sinsini mali ministri nyamoko General Abdoulaye Maiga ko saheli bilamaka ula njini donendu
3: vision ki consiste a faire
4: akilina ila njini nye kanka marenke nyeta ani lakana sabatile maraye mimena jamana doka fangajira jatike wali ani wali faso mara haklina kura ubekele kabo ansinkoro anjigi baka ku anka badenya ani lawale jenyonya lakuro yali okumu kono malini aljeriche kanka ke lakuro yali kuntala janye ani lakuro yali sinsine
2: aljerika fanla uluju sinsi kosobe jenyonya koroba mimbe uni maliche kulu girinyani dekan anika jeku fanga ke kilenye yasaka saheli ni adafe jamana uka gelia ukele ministri nyamogo Sifi Griab
5: anka bila jiri nyefere ambulo kaseka dasu musumuke anka jamana fulaw che baranyonya sira bela jelenka kan hakina u jiranyona anka jamana ka dele yo kan mimbe ka mara yin seken anika hakiri jakabo ke barabro dalen kuraw kan mimbe se ka nafa don ambade jamana fulaw be kun anika nata u labe minu labele be bena ke ka jamana kuntigi Assimi Goïta ka tama labe Algérie
2: nimbabu krefe da sera joliko kuranko tamako fokata se kalanko baranyonyo mamali ani Algérie che mali fana yakan nafa soro sira do daira Algérie na fulo dumba gaula kerenkerane yala dugujugoro fen sene anube jago minan sugu minu ndo nikata koka
0: Malila alsa kunu kuna fundila Abdurrahman Keita Nyangira ni sanfla kasoye ani san kelen kaso jurudon kafara amanda asefa wari million kelen sralika le témoin kuna fundi sebe nyamugo nomnena akabi juin kalo temeni bololo sanfe wale njugu kele likiti sofe ajela kilunoko aye dankari jamanaka kelenyala ani kuna fundi kolon charili osolaka kumakando koson an jamukando kono yekene kasa omina atungi alasi awatiko kidal dugubi jinima nyamugo bulu Abdurrahman Keita kalafsabaga metra Mamadou Camara yekuno kitin jabi kon ane kubina sol seven bla kitiso nyama akola ankalame
6: aka avuka nou ya onye anku ama infraction de texte parce que am non de nani seria volume nui lu seria volo code seulement na yasro ya dabwa kamata jamana modo code nona ni ko ndun kra plateau de telerica kuma do de jabi nana nai donc infraction nou fese ka realiser oui Abdrahman Keita konani anfla kasu aboke kelembe juru dola ambulo c'est trop sévère ce n'est pas seulement sévère c'est injustifié comme am justice des corps. Ni image son jugement d'homme. Tout le monde fait. Autre message doit appeler. On y a décidé à m'appeler. C'est-à-dire, Amazon est jugement. Coup d'appel, c'est le jugement.
0: Maître Mamadou Camara kumaka malikuna fundila Abdurrahman Keita ka lafasabaka ni atletan ani durie nale lahalaya malakodon alsa nije kuna fundi chakeda sarawinya anyamugo ani RFI la sigiden koro Moussa Kaka akibariya masoro kabi ulkalot le bisaba ani kelen temeni ulada fe atumboto aka barakerola Moussa Kaka kanin tunni kera tlifla surasu kamrutili wale unko nyame panyuma keton chamaye ukambo ka sarawinya nya anyamugo inka atunu kon uchama la gine kuna fundila uka akela fsali jekulu SAPPJ ablesi seye jekulu nyamugo ndankanye anka lame
1: même journaliste ni modi ni ka erreur ke oui mo ka kan ka plainte le porter contre mais journaliste batunun te ya dabi mo rancune de tamanna imalo munna tununi est-ce que peut-être règlement de compte les peut-être abara kuma do fo modu la kura kuma o ma dia wouti ya peut-être wure ka ke elka journaliste la tunu anye message de lancer la autorité nigérienne ka fo lien ko journaliste men tunu ni Niger Moussa Kaka vraiment elle est convaincue pour que les journalistes voyaient. Parce que, en hésitation, même qu'on en dit, vraiment, à tous ces morts du sous-là-là, à tous ces morts du sous-là-là, moi, bah, tout le monde, elle m'a long, à tout le monde, il y a même cas, elle m'a la situation des longs, compliquée. Donc, autorité nigérienne, elle est co-béquée, pour que les journalistes même tout le monde, Moussa Kaka, elle est enquête donnée, pour que vraiment, moi, d'ici, à il y a même cas.
0: Abdoulaye Cissé SPPJ a ñamugo danka ka bo a la Guinée ak ma kauntara anye Mamoudou a Diallo fe Cameroun na kuna fondila Martinez a zogo fagali kiti senfe kunu la kanati la modo la mena a kiti tigela u ñema o ye colonel la Jean-Pierre a Otulouye kuna fondila n fagali ko sekeskeli kela ani mo jela kle lieutenant colonel la Justin Danwe o kenye a la kodon kalile Martinez a zogo a Diago yamneli ambara u labe Fukata se a niman troliman kuna fundila ntun suyira ya wunde grefe ni a san saba nyongye. Burkina Faso a kalanfa uka san bara u damne rentre administrativa u blodalin lo bi wa loko kunflanya ni kalande untake. A nyinan kalan ulin bika ke ka kenye ni mrabu uka latike kura wali aliye u mimbi ala nyini a kalan musaka uka bereben a kenyre ye kalanso ula. U latike na kesaba buye ka dobo a kalan songola a kenyre ye a kalanso do uyoro. Ani latike nbika a demasa chama sewa wa kenyre ye kalanso tigu ulu do ukone injoro linlo a kula anka lalaisha dukure kanya folisoro.
7: Marabaga jekulu ye alatige nyina kalantala ka kenyere ye kalanso ukla ka ke kulu sabaye wala saka kalansara udama kenya. Ula kulu benaka kalanafulo sarata do fredi skolarite. Misalila, duguma kalanso ekol primer ka kalanafulo sarata sankono obedamne waduru ka sefo wabi sabama sefa warila. Ka kenyele ni fere kurenye kalanso do ya maruyara ka dofra uga warika wa dofana wajibiyara ka dobo utala. Misalila, waga dugu kalanso doka kalanafulo sarata sankono opmebe wa keme ane wa mugama nga sisan o jigina kana fo wabi sabala o kalanso yindun kono climatiseur ani ordinateur be klasu kono minu medan frake ani kalanso toche ula wala sa kalanso yin kanada tugu ani kalanfo kwa siku kwa sarasoro kalanso yin tigiye aka kalande hake cha ya kosabe marabaka ka ni latige kama kalanso do fana be minu bena se sisan ka do fra o kwa kalana foloka sabula ube kulu min kono ube uyamaruya ula ni yele main kera watila kasoro kalanta ere totura kleta ani duru nyokonde o kama kalanso tigi chama ni bi nino minu masi folo halisa kasi kukwa kalansara fo uko nibe kanyini dema sa ufe uka dosara mima ira kude unato uka kalansu ula.
0: Adien sifi uka farigulo nyana je kalamne flama olimpika oyala Dakara fando ula kunu okera sababu ye mwacha masira kuunyeda kalamne nka wa nisondia kono baba watara kanyifoli.
4: Ni yojioji kalamene boto yi Dakar meri dafe, abeka sense ni 12e gaide kokorodumba wuka dundumba u mankanye. Maimuna chamye kalamene intabagaye, alebe jau de kenin ku chari bololo usira usanfe. Aku kalamene minelinye kunkurota ko bade ye alebolo.
8: Alors j'ai eu un sentiment de fierté.
7: Ne nison dialimbadu, wa ko bade kundu nebolo. Ne fe, ninko imbe teme farikulo nyana je okumuka. Sifi mbeka nison dia kode ni. Ne nison dialindo kaye, ko Dakar beka ninko inlabe. Ani taute na kekilinye. Bao, asien folo de ni an fe ne se wale ndebe natali ken ko ina
8: donc je suis très fier de participer à ça et de
4: kalamene intemera Dakar place de l'indépendance fe kataka jamana nyamaya so dala kalabani sandaga suguye o serau kan mo chama ne tumbe ka temeto laje o misali doye u seina tuye ale ko jio jinyana jawu be ke lafia bade ye Senegal kouma
9: ne bolo nyene je ko badidu antena kuma politique ko yere kan ne ya fonde unyana ngou ko sigi yoro kelin bawo jien be de be kan ya senegal de ko in labe an kan ka fara nyogon kan wasa akanye
4: kunu kalamene nye yoro cha maneke yani akata yere lafia bitara ta dum o ko be na taganye Dakar na da fe yoro were wula yani akata ga jira marabolo kono
0: Nitu nye jioji kalamne uboliku folo ye Dakar kono uko anatagaira. Dakar sigidao ani marabulu wara ula. Anyani jioji yere damneke Oktober kalutli bisava anikile nata. Nega kanya shegin tamna ni sanga tanye mandi.
10: Maimuna Zerbo.
0: Nataula mwaulini kenekan bi kuma dira sanfe kalanfa hani pultu ko lombaga Dr. Abubakar Demba Jabima sori Ibrahim ye ni ngalu tengu amma ka keni Yemen bambanchi utiu ni Arabi Saudita a chekele koyi muso ka kenekan lokuna yala muso ka congé de maternité ko fe a bara damne a doufleli yala obsa ka chodi kasoro amma dugun la se atila mroma ambina la Laisha dukure ka sanga tanje mukan soro atime nyano ke 600 Parigolo nyana janisie koni Siambi la soro kokura FC Porto chamanche tulantana Seko Fofana ale dansi aka Côte d'Ivoire tulantana
11: Awa maimuna ayini latinta kunu tene donela ayereye tulantan bisabani nani de keni Côte d'Ivoire samoye wasela kakano jonjon soro samba fla ni mugani nani wati Côte d'Ivoire yereyo milabe asibeta jo sambi sabani kelindila aka bataki kono aka selati ale kadan ni yorola aka leku korotalendo wa kale saw nwasro katolantanke ni Côte d'Ivoire samoye ikume Udinese Rennes ani Lance tolantana korenka kuma konsoro akabolo losera Instagram sanfe akli jigina maimuna wele kumblala FC Porto tolantana ma 5 folo la samba flani tanulo flawati ka Marc Wilmo de to de Karamwala Côte d'Ivoire kuna
0: afara final tolantana si fimno si mateme santa anulo flaka Uluka nyonda ufua a bara ubikatanya.
11: Kosebe maimuna Senegal ni la Guinea debina nyonda soro demi-final wa kenekan. Alamsado natala ladjoro tulanta kenekan ches la Guinea yereyaka demi-final wa soro. Mali de nyokoro kunu atulanta kunchela chilu flani kili. Okela dansi gili malika ni nyonda ina. Ulugu munu kuye final wa soro nyonda temelina Senegal ni la Guinea ka tulanta intena noya. Jojo laban flobe Senegal ka war Radinu de Bulu, demi-final Flana, Keneka, Maimuna, Gambi, ni Sierra Leone, Debina, Nyoro, Lasro.
0: Italie, championnat, Serie A, Tle, Nana, Kunchera, Kun.
11: Oera de Do, Tulanta, Sabadiku, Bulu, Dalendo, Kunu, Torino, Desela, Kasso, Roma, Nyakoro, Atulanta, Kunchela, Chelou, Flani, Fou, Kom, Fanaye, Parm, Gossi, Chelou, Flani, Kili, Femye, Interie, Olu, Fanaye, Sebrasro, Udinese, Nyakoro, Chelou, Dura, Nisaba, Niwati, Roma, Debe, Tinka, Nekuru, Tanflaye, Interbina Joro Flanayala Nekuru Tanfla Fanaye Maimuna.
0: Angleterre Premier League Atle Nana Fana Kunchera Kunu.
11: Awo Leeds United Sebrasro Newcastle Nyakoro Chelu Nani Anikele, Côte d'Ivoire ka Bazumana Touré de Newcastle ka Chelu Kelendo Sangapikonotona Wati Nga Mabolike Newcastle Bejoro Tanflana de la Ni Wati Nekuru Duruye Umaseku Yeresoro Kosebe Kabini Nina Championnat Dabola Ni Sebraya Yato Leeds United Ye Joro Sabanaya Soro Kuru Segi de Bubulu Ni Wati Kuru Nani Danfara de Buni Arsenal Che Joro Folo Bolu Munu Bulu Ni Wati La Maimuna Zerbo.
0: Inche ya fola zye kuni.
11: Amira fu.
0: Niye kele korobaye mimbika fanga soro kukura ni lokun laba unla a mwanya norya marakono okelen bi a Yemen bambanchi uti ni Arabi Saudita li nyonche kabit li damando a kubika gwan kosobe a bambanchi uti minun kokoromando ni lo iranfe ubika gwislu chaya kanyisi Arabi Saudita ma alamsa lunga dugwe a jumalun temele usera kutige da a detroa a babela a mandeba ukokoji temesra yire fanchamanka Odun joro fanaka bon kosobe asani fere marakono Arabi Saudita fanabika susulu chaya kosobe bamanchi uti nuka sori Ibrahim ngalu tengu asafe kalanfa Dr. Abubakar Demba Jabima ankuka masala lame
12: Abubakar Demba Jabi ini nyantuma
13: mba
12: Yemen bamanchi uti uni Arabi Saudita karalino nyogona ni wati labaina akobika gwan kosobe ni kele yere sorla mundefe nete sisan kele yede ne kele korobayede
13: Tunya ibulu kile krobali pa muna ikalo uti ye organizasyon duludi aliyafola momenu mako Yemen le ziyadit donko alula famile wudi donko shiit le dikwa donko me alu ye Yemen gouvernement central le kontrola ba ikalo organizasyon miye arme organizasyon de politika organizasyon de aywa religion fanayaro, dinako fanayaro. Ça veut dire que nika utila de kru menta, dekulu miye keleke dekulu le politiki dekulu le aywa dina dekulu de DOD donc allié pouvoir central contrôle la allié al-Qaïda fana contrôle la Yemen du kuloka
12: nga mundi uni Arabie Saoudite dou se nyogoma
13: ayenu Arabie Saoudite se ke kanyon famu munna parce que aluye chiite le di quoi donc ni yamafele silamayado aliya fana momin mako shia molu uluye ulur lero donc Arabie Saoudite do sunna molu le di wahabia sunna molu donc ulur opposé ni mbale nyona ni Arabie Saoudite ni iramase ki nyon famu ba wahabia ni shiite molu tisi ki nyon famu bele donc na kasoro sine hutiliye shia modi uluni Arabie Saoudite tisi ki nyon famu bele uye kilinda flana emindi Arabie Saoudite ye Yemen pouvoir central de mena donc wule kake fana hutiliye Arabie Saoudite niemolu kontrola ba aluliye alujuma de manako alukana fankasoro bele Yemen dugukuloka
12: ya mune lani watilabai na kele imbika fangasoro kukura katafe
13: watilabai mena kele disi kafangasoro munkoso ba ikalo kafoko Amerika ni Iran bila ninyona me Amerika maseka Iran masoro kosobe anti safola kafoko Iran materdi akonya roba alula gidi supreme sara alula nyemo siyaman sara akoro me kafoko Amerika yeri ablo atela Iran kang wo make bele wo yekelendi afilana Iran ni uti momenu alube ye mazhabu kelendero ali ya fola mi makuriti kele ni wo yeshiadi donc wo lubulo de ni doni inyombulo donc wo lu ye nyon de mena aywa american kelela alu ye nyon de mena awa israelenu kelela ali nyon de mena arabi saudi de nyemolu kelela donc ni kama vile wone kake utilu bra fankasro ba muna Iran ye ifinanse la aye armement na leiba donc alute izule ninte wone kilinda tulana kele bra fankasro tele la ba mense ba utilu bra seka Yemen baji alu bra wo domine complètement ou depuis vendredi tamini juma tamini septembre karo tele tanin kele lung aluka Yemen baji ka wo domine fe
12: ikambe kogoji detroit bab el mandeb dema
13: ikalo aliye afola mima afoloko le kote yemenite merouzou kang alu bra wo domine idon kalon kote yemenite wo bab el mandeb fana yende mindi se ka batoum dema ni bora azi idido merouzou kono ka wa kanal de Suez la ka Europe masoro ikalo sine ni wolu bulu lala yoro wo kang wolu toko problem bra folo siya yana munkoso ba ikalo 10 million de baril petrol wye kambila yoro wo la tele kelen kono par jour donc euro donc wone toko euro wo ye ko baye Arabie Saoudite bolo ba ni euro wo minala a julu ka yemina wone to ale la production aye pétrole min produit la Arabie Saoudite wo BTC kafere marché mondial ka ne reste la ni na kasoro de trois dermos de barala anyumala awa bable mende bu fana bramina aywa util bolo pétrole tc ka circuler bele anyumala dunia kono nsula nimbale pri kanayele aywa loku mili yenala aninkaro mili yenala
12: okoro yoko ni kololo koninte Arabie Saoudite ni Yemen durontaye jembe bise ki itasoronina
13: dunia bedi se ki itasorara akele ye a konsekansi ekonomik li yese la dunia ma atefola deko a konsekansi kriter li no me a konsekansi ekonomik ba ikalo nga kasoro sisa ko mimbe duni aywa taji la niwe petrol di na kasoro petrol wote sirikili la nyumala jamana itere a masoro la anyumala sila nubara bloke ikalo wole toko ekonomi mondial bise ka torodoni yoro wola donc wole toko batu mimbe ebola aji mimbe ebola moenori ya kanaka meruzu lamina kanaka Europe servi ka Afrika servi usia mandise ka bloke
12: Abubakar Demba Jabi iniche ikane jabi nunu bela jile koso
13: mba mbrasewa alule niche
0: Dr. Abubakar Demba Jabi anka bimu gulini hatu ngini ngalimbe suri Ibrahim Lefe sisa nsisa msuka kene mashunu kuna asara dumbia aunike atlo majola kambe wati ore
14: muso kakene.
15: La Laisha Dukure.
7: Niko muso iko chesri ani timinandia wa musulaka ube ode seria jien don kodo du ani demaya mine kunyumana bi muso ka kenekan amena kuma kokura musulaka kwa chesri wera de kan no ye bara damne liye jigini senga na fiye boko fe o wati muso ba ke tugu di ka barake kanye barake rola ka u janto de fitinina ani ka du kono bara o funa nyana bo ka chama famu o kan anye wole bla muso barake la demati buma amena o bela jelin soro bi jamu kan kenekono ame ofuka awole nyumando muso ka kene jamkan lamelila RFI mandika sanfe ka awla doniya ka fo kone muso barakela e garsiga soro ni ala fiara abeta sengena fiye borila wa no wati bana doron abe barada mne kokura ka donga fo ko wati e wati gelembadi sabula akanga janto defitinina ka dukono barauke ani kataka barake oro tawfana nyana bo wa ulu nyana boli koni teta fere jonjon ko okama anye wole bla fatimata we dragoma ka bo Burkina Faso dembleni me alibulu wa aibara damne kukura alebe na chama anyefwanyi aka fere ukan Fatimata Wedrago ambifu anga uwele jabilila
16: asamakove
7: madama Fengi Kamara fenebe ambulu nega juru sirafe kabo la gine jamana kono madama Fengi Kamara ambifana fuko sebe
16: awa mefana yalu fuko sumalikum
7: lamebara u ambe au fana fuko fuko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatumata fanfe Fatumata klube dera ni mangana ikerefe
16: ana imite sabana neurudi
7: abana re invite sabana nana
16: yeah okay ka bisine
7: abana amadu dembleni mi buluni watina sengena fiebo alibana bara una damne wati damado demblemani mi bulu ikangata barake sokono la tawka nganyena bo den refene kangi magudu alila yala ferejumene be bula kokama
16: kole mama seren sabete tamba akagele sisi ibi jiki barakero ikangata den la benga ko ka sanya ka jumeni da kikanga dembaya dembewere imagine dembere bibulu ale fana la bembe iere ka foi fana ka la bembe ikanga gwake ka sasire ko yoro gwelin lo ikamno gwelin lo so tiki fana be don aka gwele ikatanti labo ndom so mun femi bun demena deni mena kura don nim ta barake ro kom vacances ya le tita kalana ale tugun kwam ta barake ro ale deni mene katani deni abu den bambu nyoko ka bonai kwa ale to ni den bu kasira amna jinema biro ko nom sin dama na isimi ba ndom so ba amne ka shoko ka bonai ni kala na na wuli amna ke deguema
7: nyani ere ka baradamne ibaron de fitini mi bulu yala e kun jorale no doni
16: njorale lo kun chama ere ise menyere nyini nga muso actuellement na manno ko nine na na baradamne ni demye mana ke chokoji actuellement kle jugubu gay kle buta be nyina mare talo ere ni femi ke journira abe den me ni sababu den la don chogo kle buta ba ere talo i femi ke exactement donc je me demandais ni barana na damne
7: amano konko sebe madame Kamara amboraka Fatimata Wedrago la mesi sanno ere bulu demba tiku kanga fere jumone blasting kan wala saka sika barake oro ta unyarabo anika sika umma kudu denyere la
17: anka kanka fere siya manyanabo demba tilunye paske ni musoka konota kata konota wati hanka fokwa jina ufana ye atadu nindi anyayala bi alabarake ke siya man ya tabila laro ke siya man ye alumusolo malola kalmalo dotro solula kalmalo lukono kalmalo bara mesenuna ni muso jankarola del jantwaro mefwanye asfoli kalagbe skominye akanato ankerefe sedadi kaladun ananamuro kaladun anko kenyalro kasto amfe aito amfele kukalon kodembati yake ni musoma etapo doledi foka amadene foka jantwaro foka hinala foka jofanan bela la respecti ambara ambading madame Fatim la mensifeng ayoro mintenya ba vacances le tumado moya borokoroti ndoni mindi sa mademe na kalagba me dina na anten nande yere udia ni mbali nye paske foka ayira ko dembati na dende kaka fo denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atonyo donk abake dunya fanfan akakande denye to adafe donk ni yoro lule madame farabo espace luma kreye ka foko kawa dembati la dun yoro uro purke adisa alabara u alabara menkeni ajodi adise wo minala nyaminka sanke tonyo lima doaro sanke aliyere mase Il y a fallu même matin qu'au charge mentale, sans qu'à ma qu'à ma stress d'offanadi sur le milieu du travail, faut agnew son cas espace où l'on les créer car dans farabouka bé, adombag bé fana car l'outa car le bilan n'a saillé beaucoup lourd. Amne l'ouka c'est madone du quai en Kosobe, comme Anna Mansalu Dala, Anka Andala Kasi, Yamana Bastaria Bakele Menta, a y profiter baigné, c'est-à-dire mousso minke la privé ba, minke ni informel di, minke ni état la compte là. A baye don, saria ou le rossine, sa dodi bo aldi la fiadoni, al la bararo.
7: Sisa, ameta Fatima ta wedra kwa fanfe. Timi wati mi ni barakero mgoba di, au manka kwa sindi de uma, yala o saria yin ala batole do barakero bela.
16: Ala batole barakero bela.
7: Aywa, madame Fenge Kamara, yala chela kwa wire joro kanga ke jume ni ufrumuso ukerefe ni wati inkono.
17: Jo, amba ndirafe kasoyoro ulima. Kena kalta bali yaro, alta ba menyaro. Ambara albunya ni foli konyuma bela si aluma. Me andeliye toujours makasili menyandelu da. Anya feli, ke liye dinye, alye aliyel tabila jire jire den bati yaro, ka lonko muso kelente den bati di feu. Ni muso ka yere soro lumina. Hanka foko den barasa yere kora, abarasi tamana, abarasi wala kreshla, ubi abarasi wala maternella. Ke ya lonko muso e den bati ya mena, afanan kakanka den bati ya ula fara, halina ama talanteta, me aya famba dota. Paske, iba ama fene ambonya ama deja, fanka minyala ufanka bete muso la. Minka nyakuro, ke anna po minke nite nyako ka sonka konje de paternite ni akordi ke linye. Anye sombu tunwe ke tunyadi. Konje menyadi.
7: Konje menyadi.
17: Anye yoro min butun, anta faike tele sabadi butun. Anu ka akuma ke, ambara akuma la dun, anna asamble la. Me anta faike tele sabadi. Aye wahankaro ke linkaro fila sabah. Paske, obeye ke la mundedi, bezmbaya la gisusuma yaro. Akana kek de ko keba ke bunna, kato de mamina la kwa eko fule kuna. Non, andeli afele vraiment, ke liye bilaro. Enka implication ke réel di akana ke kodi di ko kaming impose ate impose la non aliye son akuma ka lala ko aluba balusembila den den den nabo den batiaro ole sonoman muso fana di la fiadoni anya yenna tenya muso dul bara se ko duyama ida ya hanki barabasa anya fola mima ko depression postpartum
7: Fatima ta wedrago ambora kamaram kamara ka kuma ulla men sisa yala ifuru ke bi de me de la dongo ula
16: do abun de mena re ya lonko baraka chambulu ma de meta pisu afsa ke chuva mo ni bi de me de mena kura ale occupe mbe fenwere la itseka afoko pase mo bi bolibi ka ibi bolo be bo bara la ka bara nta ti gi bolo bara do be re le kankan ni bolo do chuva im to lu bara ni kona de mbe fana bo kasera itale na ke tukuna itseka iso ti gi itseka gerala ka kuma sa abu de ni mena chuva na re nya bara ma do na ko ibi bara la den ti sona na se ka mene kaba bolo de ke ka mene
7: yala la di di kan do be e bolo ka ke ubi wuli wuli dakando bi bulu kake
16: par exemple barakero la no kumseka pupuniere den fitino gubla voilà kisi amba e santu dora be kisi kum école de formation a aliro na abunku la bende kabla don oro la sigan kun tama ni jamana nya mo kumseka muso de melulu bu sugun nyogon yi aleni katando ni fara anga tanda less man kan kwa hakuma sisi amma
7: ai wacha ma famiro la madame kamara ifene ka ladili kan e jume e wal mani wole wole dakan bi bulu
17: donc ni la ladili kan e yoromi ai plaidoyer le dit toujours kaira an sinyonu la ba dembati yon na fola nyana adamina dembati ya keni kodo le di musoma etape do la viro toujours adama denya la sabati nyale mwani finya la sabati nyale ba ni ibra don fudu le ro edi fudu na asari ya bela tama donka di foko ibra ina ibra den soron ibra ya mamina la ya labola ro ole fana nye fudu si kun afinya do le ufana di don entre autres nyanyi jamari limi mfana kela anna nyemolinye ka irala ku kadembati ata ka keko lodi katerika ka importance bilala nya sudo ma pour que dem falu ya long ko dembati ya amano momelie aldafe mil kenal ke folol di keludi keliel altabila dembati ya ro kosobe kamso hankili la te kamso mademen kamso la fia ka to dentala anya alatara ka manna man salutara pour que condition men de se réunir la ka dembati ya la sono ya deni solo bulu ka espace le fana créer men di seko fana na sono yala be kafu dembati ka la men ka to ala sedulu jatila kata ama fenena ka lafia alako den vanada ya restaurant
7: donc chama famira ni bela jelena madama fenya kamara ami fuko sebeni nkumanu numbela jelena
17: awa mvana balfu
7: fatima ta wedrago ami fuko sebe anka welinu njabilila
16: oli tarani kanse
7: mse muso ka kene kanubau nini tumi ambulo bi kada au kuloka au ni che au kwa kuloma jola au kambe ya duko kumware miwati kele anini kene kelinka ganyano che au beseka sigi kajemkan kele ila soro

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela 600 mopti o ka ɲɛ kelen de be kudugu aw danse RFI manikan sanfɛ
1: zie kone
0: Mali jamana kono jura binkani kasarato ake tigitigi maseka lakodon alisa nga seria do beka surasi kemenyoro ka farali kofo jamunu be fulufulu la bololo srakan olufleli manoro ni yereta sienko fulo ye binkani kanyeshin yoro kofo lima Mali chamache afana bia kli tandruye Nigero kuna fundila Musa Kaka kibare atuna kuna fundila waka lafasali tomba RSF beka ni kwenjate iko jagu ya tununi wa usiga lendo Marabago de la, Avina Sadibu, Maronka, Makonsoro, Soni, RSF, Nyemogo, Farafina, Klebian Fanfe. Dien Fanwrefe, Karinyogo Yauteka, Kotge, Yemen, Bamrati, Utiuni, Arabi Saudite, Nikle Labona, Arabi Saudite, Marabago, Koluka, Jamanadin, Sivili, Tansaba, Jogina, Ni Mugutiu, Senfe. Au danse kokura RFI manikan sanfe akasara barka buyana ko jugu jinim jatige wale kuluka jura binkani de kodo mali chamachi afana a jawfleli manoko olugumunu dobe bololo srakan ali nasrul la jate klinte kafo ni binkani kola o mikela alamsa don tebele seria do beka surasi kemenyo kon kaf rali kofo rusika afrika koro surasi do bola salifo sakanuku a 70 aliko janunu tala jura binkani wakati de la
2: kasitala iko ibora ka fochugo mina ansere ka janu no cementia minun tara jati wale kela u yere fe utume moto de sanfe ka munu munu dakani ngono ka kasara ni jugu yali jira janu no fleli yere mon rosie ibayef bawo ibayef ni tigu do be dale nyokon kan wali ma uyi do mina ko utege u seri yoro wele la ibayef ni tigu chaman su be dale nyokon kan dinge kelen kono ibi mari tamashien drapo ye uka doki nu kama kuna jawre kono ibaye jati wale kela unu ye tasuma don fin tigu ka moto chamana uga shiro ani ka dani tinye pew ja te jonjo mada kene kan folo nga sere u bika fini tigi kemeni ko nyon de kasa ko fo ani mo dia wo amela biulu ngula wali mabisegi ze identity el seven do kono kele bolo ya la se kuye la kana bara u damina duguma ani sanfe ko kilometri binani biduru ani nani jura kele fe u ye gosili ke jati wala kela u doka kuye chama bolo bo bara u la kele bolo ko o nyon na de kera tasalit tesalit ko betani o bara u ye kasoro ka jete u da ko fezie
0: iniche ni nyafali nono bela jele no ame to alisa mali jamana kono kuna fundila Abdurrahman Keita nyangila kono ni 107 kasoye kelen jurube don ala okoro abna sanfla de ke kaso kono ani alamandi sefa wari million kelen sarali akunjala kilendo jamana chef rali modela o mi be seka dankari jamana tabulula ani akakliya jamukando kono kuna fundila ka la fasali tomba reporter sans frontières nyanglinko akum rabokanka dansigi wale adola o yeka kirike fereye ka nyangili lase kuna fundila oma. RSF Matoko, Niger kuna fundila, Musa Kaka kibara tununi kokan, biyakli tandruye, ale somogo te fosi kalama aka la alaka, a somogo na baranyo ka joro beka bunya katafe kuna fundila oka la fasali tombayi ku beka ni kuin jate iko jagu ya tununi wa tonyi ko lugu sigalendo Niger marabogo de la ni tununi ko la Sadibu Maronye RSF nyamogo de ye farafinak de bien fanfe anka lame
3: À ce jour, nous n'avons pas de nouvelles de Moussa et cela.
4: Fobi, Moussa Kakaka kuna fonia fosi de tambolo wa abo chogoya de la kabini lokunfla ukoro tele tang anilulu kabini Moussa Kaka Niger kuna foli de la lakudoni ani bunyale mbayi kiparu ya uchununa si sa amba gati ko ni la khala ya gelemba de ye u ban blaka gati ko dia goya tunindo jo bambolo kamiri ku sura sifanga wali ma u kere fe mo xawno benin koina ula tegebe jo ula fobi u ma sege segeli na yele ya ka Musa Kaka yoroye kaka tununi infamu ya Niger maraba uyere madanteli kene nkoka uyere be Musa somo hauka joro sinsin katafe abana kenyo hau ani kuma kan la bilalini kuna fali dila uka hake la fasaba u dunia mume kono
3: d'expression et de la liberté de la presse dans le monde
0: Sadibu Maron de kuye RFI Francika Foloka bi mwa wuleli aka kumaka mbae le mana sarata kamarafe Senegal jamana kuntiki Basiru Jomai Faika Washington Tagama be kunche bi Etats-Unis jamana kono bi tarata Basiru Jomai Faini FMI jen soroko tomba nyamuko Kristalina Georgie via ye nyoye jate mne nikelado ka jate la ko o nyoye besonka jakulinka juru doni ko telia ukunyomi benkan soro nga ato kuntula FMI ka nyamogo ya kulu kunkanka benka in sebentia ajuru wari e kundama betra ben dollars wari milliard fla ne koma uko abina asinfa kase Abu Dhabi sini utama be kunche alamsadu Burkina Faso kalamfao ka sambara damne bulu dalendo bi kalanso la rentre administrative doko kunfla nyoko kalando ntabina ke nyina kalan wuli mbe kake ka kenye ni marabogo ka latike kura wali aliye umi bala nyine kalan musaka uka bereben kenyere ye kalanso la obina ke sababu ye dokabo kalanso ngona latike ke la sewa kuye demasa chamafe la laisha dukureka lasili.
4: Marabaga jekulu ye alatige nyina kalantala ka kenyere ye kalanso kla ka ke kulu sabaye wala saka kalansara udama kenya. Ula kulu benaka kalanafulo sarata do frede skolarite. Misalila, duguma kalanso ekol primer ka kalanafulo sarata sankono ubedamne waduru ka sefu wabi sabama sefa warila. Ka kenyende ni fere kurenye kalanso do yamaru yara ka dofra uka warikan wa dofana wajibi yara ka dobo utala. Misalila, waga dugu kalanso doka kalanafulo sarata sankono opmebe wa keme ane wa mugama nga sisan o jigina kana fo wabi sabala o kalanso yundun kono climatiseur ani ordinateur be klasu kono minu me dan frake ani kalanso toche ola ola sa kalanso in Canada tugu ani kalanfo kwa siku kwa sarasoro kalanso in tigiye aka kalande hake chaya kosabe marabako ka ni latige kama kalanso do fana be minu me na sisan ka do fra o kwa kalana fuluka sabula ube kulu min kono ube uya maria ola ni yele main kera watila kasoro kalanta ere totura kleta ani duru nyokonde o kama kalanso tigi chama ni binino minu masi folo halisa kasi kuka kalansara fo uko ni beka nyini demasa ufe uka dosara mimba ira kudeu natu uka kalansu ula.
0: Politiki kukuma 600 RD Congo marabagu ni fangasino ye bengan soro uni nyonche ulika jo keyoro kukan ulika jo bulu dalendo bi tarata fangasino fe wala saka sare asuba falini kon alaban binake stade martiron masrunyana polisu ufana beka laban sabati wala saka ulika jo kela nunu blasara kasoro amake egele akono
5: RFI
0: Jien fan wore fe kari nyogo yo teka kotke Yemen bamrati utiuni Arabi Saudito che nikle labauna o jamana marabago ye kankari madake kubena gusilu kulugriya bamrati kulinkan aka mutili doko kanyesin Arabi Saudit ma maimuna zerbo Arabi Saudito marabago kuluka jamana din civil tansaba jogina ni mutilu sinfe.
6: Fana kera uti bamanchu nufe kunu tene Yemen na kuka jamana surasi shegi nyurombono unina lakana serendo ukafola kakon Arabi Saudita mraboka bika nkarimadanye uka surasi watu nye gosili dofana wali ya kunu Yemen bamanchu kulunga dagadoka watikele na Iran fana bika jela kikando soso katika demedun abada uti numa nikele ukumukono Arabi Saudita bika demebaga unyini airela usrafe jamnan masake denke Mohamed Ben Salman alika tagama dobro dalendo bitalata Egypte jamana kan kakon onye anyongo yedo fana kera kunu aleni Etats-Unis kele bulu moya noria marakono a Saint-Com nyamroche fangore fe dien tomba la kanako bulu fara conseil de sécurité ufana bika fere nyini utini Arabi Saudita kani karinyongo ya ula tonka bi la jira doyere bulu dalendo ula da fe ni Francika la nyiniye mana ke Yemen na bamanchi nuka walunka moya noria marakono ani Detroit Babel Madeba koko jisra la hale afana kan jumalun temeni bamanchi nuye grente sigi uko kwa jisra kan osra mire kele nlo kuru nchama teme yoro ye minu bi Europu ani azike kala nyonazi
0: Iniche nyafali nunu umbela jelena farkulu nyana jek barola Kenya jamana de Sugandila wala sa boli nyogondamba championa du monde d'athlétisme kake orola sambafla ni mugani konoton ala selikila bi tarata donila ni kunta sienko foloye Kenya kakambo ni nyogondamba labeni nofe FC Porto chemache tulantana seku fufana ye dansi gaka Côte d'Ivoire tulantana aye ni latigen takunu tene donila ayere ye tulantana tan bisabani nani de ken ni Côte d'Ivoire samawiye wa asela ka kan jonjon soro sambafla ni imwani nani wati Côte d'Ivoire yere yo mi laben asibeta jo sambisabani kelendela aka bataki kono aka selatin alika dan ni yorola aka le konkoro talendo wa kaliye sababu nyuma soro ka tulantanke ni Côte d'Ivoire samawiye onichi on la melila nono de ko en bloka lase oma au kanata rosi kuna funu betanye RFI manikan sans fin sangata dala ne kanye tan flaka mande jamana ko nala maymuna sanwe danse
5: ziya bi chogodi
0: mune be dakuna
5: ya la banchoga mi olonga anube kuma edouard mendy ka senegal jokoro silla
0: etetanaye
5: sansa
7: kuma be awbulu
8: mai sanugo
5: awni yantuma teri la mevra on bajigi yako basi fositi awra ni ratina aw danse aw katarata keneka Senegal de lontala Edouard Mendy danski aka Senegal de lontana e jamana yon jokoro si bagayo o la selike karido aka bololo kuma yoro san fe Edouard Mendy san shigide ke abi de lontana ni Senegal waroye a jora jola shongo bi konanton ani duru kana 2021 Egypte nyakoro ajoyoro boyena kosobe wa aka jamana Senegal yeretu okan jonjonta samba fla ani mwa ani duru Maroc nyakoro fana Edouard Mendy tuye awasadon kosobe alni o jonjon sosolibi akura ni wakati na ni farikolo nyanabe kitisoba kakanka Senegal ni Maroc bonyona okura Oktob kalonata Coupe du Monde temelena fana Edouard Mendy ayaka mayo ayayi wasigi chamambon akan Coupe du Monde rakren kren niara Senegal ni Belgique kanyoron kumbona yala awye Edouard Mendy katagali Senegal kawara ochema kabo Senegal kawara ochema awyo kuna fuli ben chukodi abina no jumanto idlon tanto yikono negajiru sura labla leno plus 221-66-644-12-79 awka biwi nyini ngalubina jabi Mamadou Kanté fe kuna fuli dilalo farikolo nyana gwe dombagalo kabo Senegal Aman sensen kase bamako umara damele ye nyingali tengwana amaka nyingali la menyana nkanga mwa welele mbisimla.
9: Berma mendika dandigali ambanyere ya kono wa dandigali nyana kuju. Kwa ama fofananga taraka notude kumani kumajara nere la ne wafanga ifenge farafini juari gadine madiliga minge folo neka yila. Welela nyingali filatu minibulu kanyishi mawilima. Yala tariku mumebe mendie minge ni yala farafini juari gadine do de laka kia walmani ashe mbole ya kake tariku ladi. Weneka nyingali folo in. Ayo minge te dorele ayiligi folo. Kuda firiki fola fola jifa jamana masami na klara ka ligi di shamiota ni chekishi wa sangelela ni mafili ligi di shamiota wa sangelela doo sandoko la gardio la akara shamiota di mwani rekwa okera kakala kana kubuda firiki tana jifa jamana ma yala tariko mumebe fanala gardio do de laku ke farafina gardio la wawalman ya foloi uiniga nyingali nyingali kanyishi mawelele mani mawelele bisika andewe ku ujabi chenye la umafu jien baro baraka blakini mkoto jalao di kanyi tandima hii note balona fengfasu kudwe ika sandambara kile kile difeti badu bokola ola yanaka soma nae barabla kanot ude toko kabu bunyambu kuna kwa dongola ola umba sutini akatabulu na foka nyare redi
5: Mamadou Kanté ni yantuma
10: mai sanogo ini yantuma
5: kani basi tira ini fama
10: aya kera famay do ni
5: aywa ibse ga mu fa umaru ye
10: awo akanyi ni kalibe famo ya kadaka Edouard Mendy tokolo filade do munyalo a joro bunyara ko djugum farasina wafana paraje bawma tariku ko nay kunyimo deke abi fodo don ko farasina amba don kay ligue coupe d'afrique filata ani senegal coupe d'afrique laban ani coupe d'afrique polom munyalo la bunu yalo senegal yata ade do kinye jokolo silaye bari abe fone dronko jokolo silaw do kera parafina tarigu kono bunu yalo fanan coupe d'afrique yo joro nyuma soro ni el adarita asam el adari ni woye egypte jokolo silaye o aye coupe d'afrique nani ndeta bari bi bila uni Edouard Mendy ka parcours te kelenye bawma Edouard Mendy aye joro nyuma soro farafina tugumuna faraje fana aye joro kelen de soro aye reda serama ka foko jokolo shila munyalo aye coupe d'afrique ta sankelena ketal ligue des champions ta
5: sankelena
10: Edouard Mendy de la aledron de yaketa riku kono farafina jokolo shila ula donc o ya to ko bi a joro bonyara ko djugum bawma aye ligue des champions ta tuma munna fana aye je pense FIFA ta wafana akela jokolo shila ngana ye UEFA la wo sankelena keta bibila amba donc Saudi Pro League yere la niwe Arabi Saudi championnat abe ko du mawde yira la wani saison terminée na yere ale de kera jokolo sila ngana ye
5: o kora de ko warabali kelim flenye ka dansi aka lontana waro chema Senegal
10: Awo wara de fele ni ye bi abolo bora bara la awa ko kera na bare ko bade
5: Mamadou Kanté kelenta Ismaila Koulibaly binna yenega jurura a ko ali dabali bana kosobe ka keni mendi kanin dantigali ni Ismaila ini yantuma
8: ama ma yambo fugala mane kala batla kanti pana ka pana ku
5: ngatlu bira e konni ko ima bema ali doni
8: drama maya mabene ma ali doni wallahi paske ni mendi ga kaliar ta chugo jatemine akuma kan ni tulka tane fa halbi doni me abake chugo di masedo paske fanga sani volontaire fendo e sani mo ki bla ifana ka bla ikata isigi ni ka horanga ona faka bugate me ku chamaka voilà
5: Famiara Ismaila Koulibaly ka bo Dakar ami kuma di Ousmane Konta ma ka bo julaso ela Ousmane Konta wa konversity ra
11: alhamdulillah may sanu ko bat fo tina fala feedu
5: ere dran bala tando e mendi ka ni tagalim ben chodi
11: ko may sanu ne bi mendi fo ka balkala ka fo ayakli monsoro et puis conseiller mon fanso no la di kai ali kalai may sanu ko ma di to fe na ko na fe ka di lot may ka tui Mais il y a tout fait un goulot, mon équipe, tu vois, tu vois, tu retiens, il m'a fait me ressentir, il m'a. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est maintenant? Trop tout Sénégal, pour attendre Dieu, oui. Pour attendre tout le monde, trop tout Sénégal, tu sais. Vous voyez, ça nous prend un film, il y a un bon film, il y a un ni quand tu m'as dit, il m'a fait trop de force, en Italie. N'a pas de goulot, abandonner trop de tiens.
5: Il fait les
11: bons liens, il fait les bons liens, tout le monde fait les Donc, ailleurs, maintenant, il y a un peu de temps, quand il y a un peu de temps. Aïe, Coupe d'Afrique Sénégal, aïe, Coupe d'Europe, aïe, vous voyez, tellement sur Maïs en haut, donc à Katana Toroy, au Cap Tator, Katanaï. N'est-ce pas, aïe, Mink et Aïena. À quel Sénégal digne. Même là, nous sommes dans le cas, Baraka Doutifana, car Sénégal, qui est Bantan, ça n'y est fait. Parce qu'il y a un Bibinan, mais c'est naturel, il y aura un Bibinan. Nous disons, Sénégal, on tient le courant, on contrôle là-dedans. Non, non, non, non, non, non, non, Bolontan fanga bela jeni e jokoro la lide amana ya tukotu ni jokoro jina manta bula kana
5: pala yi o jatika
11: boni jokoro ni pase ni fanga jokoro sino fanga nyela ni amunu be nama ya kena kene finalman abina jese don ni fe aya ye ko uta bulu ni kan nga tau ni mpato kunkoro ta ka mpato toko yango sanfe sanga tanga wali ni ro nga tanga wali ni ka fatu ilapoto akabalante mwore bulu ne fa ko ni wonake
5: famia
11: tan to ga be ko ta ni ko wole kam ta
5: Ousmane Konta ka ini cho aklina na ka bo Burkina Faso bo bo jula so keren keren yara ama la me ba ko fu ka bo Saint-Étienne ni binigu so ni wati na no to ko bana no tlo bana sambala ambita tamba si san ko ni basitira
12: ba soita
5: se tamba kan
12: ba soita
5: tamba sambala iko ko menditara ta watiranga efe ayeku mi fo ka kena ta kunye ko e madara ko ko wore ba koro
12: ay bon avec ça ko yeme era la ta wati fa kan comme me sera fodon bon anyana parce que ko maninga wole fo ya ko to adiala wode ka sa ko Bon, ara dana isanzi mensoro, suer chaman nana Senegal gardien chaman nana ulma wo sanzi soro. Kaya ye kanifula de soro, dongo ga soro, ira karier de, ira bar kele sangu na, san segin baragono, ye trofe fula de soro, ira lo mwobese ka akoma go, alhamdulillah. Yo me, aga la tege, bon, membe soro ajou koro, bon, kom, mwobese soro go fugu fewere, me, akoni ben natu mama, aga tega si da wode kon kany.
5: O famiyara sambala kabo tamba amito Senegal ngamta dafe doni gambi jamana na amikuma di bangi traurima ako alif konife ataka kunjelinte ambala me
13: mendi chenjana aedu suruta mendi nye mendi ye balontanjo nyado antrenet fale ni hune maseka kale sagoi antrenet fale ngoni abe ikipu lanya abe ikipu kye nyado ngoni ya takali nyefe koni abe famia ka donko antrenet reko mandi aye nate mendi koni mbeseka forum na bibi Senegal kono nke tukone nafra kale ala jo enti balona jo kafokale be de kramo yala jo Senegal fe ayo ke droni du sude ayo ke ni dimine dimine yalo mwa sina teka famia anda ta foko ati dimine fo beka famia mengo ni ando ngoni ayo ke ni dimine de dimu mundu ndo tikiti kama fale ngoni nyalo o dalu bala asika ka ni dukide kama fola nyongo ko chukuduma bade de kama returne doke kata se balantana uma asika ka selama ya kuma do fumia do uma tale jimi sirafe
5: Mamadou Kanté Iye bangi Traore la mesisa ako miye Edouard Mendy takakun ko asirileno Senegal dege karamogo kolora akli jigina papchao ka dansikira leka dege karamogo yara Senegal lontan tonkono wele blara lontan dege karamogo kura warema yala Mamadou Kanté ye nega juru murutira ni nyokonche ami kumadi Basiru Turema Basiru koni yant, ini yantuma koni Basitira Basiru Ture koni ah.
14: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
14: Anyo kuma umme.
5: Edouard Mendy ka tagali kuma ya ben chogodi.
14: Ne ben sala tagal ko benna. Santa ya ko ketuma to ko tuma. Santa ay barake sene ake Europe kon. Ay sa fi na kuna bela bile. Santa ku da fi ga ta demi final la ta final la. Atra final la ya ta ta final la ya ta. Dige santa ayota. Ala tara ala tara to ken dia ne kenya santa senegal man kan sera le tara ka borate o yo te foite o pena ko sobe
5: ngani ya korosi asi fana man jam fati yala tu ti se ka wakati ni doni ke albi ton ko
14: ati ni se ka hay wakati janta ati ni se ka wakati do kemene ati ni se ka wakati santa o hoje fo tala mo simo de fo yala santa de paya so ka tiran plata ni gaden ba danka do wala de fo ken tala de fo si ken tala ba tum se ka da se ka sama ko kunda ka ali abla dro non ta tum se ka ha san sa ba franika
5: kun kun ma e ka akli la kun ma le ya to ya abla
14: e pro senegal ko no bi de
5: non ta ta
14: ko pro ba na federation ko ko sobe wala o de o ko nya da ke ne ken ya la o de kun ko da ka ya abla dun nya de babo
5: Ini chuo akili nana Basiru Ture kabo Senegal ambi kumadi Adama Sangare makabo Cote d'Ivoire jamana na aka akili na fleni
15: we wale nyerma bali sabu dolantan fleni ni esi sera yoro doma etc bara dola sabu kulo ani fasa bara li e wasoro fasa o magayara do akaminke ni wale nyerma bali abe place di denjenuma sa denjenu do fana le sikimbe ulu be feka je equipe nationale fe Edouard Mendy kon akabar balike senegal equipe nationale ta dan akaka coupe tani coupe d'afrique tani senegal fe fem ba dole fota dni wuli na fora ko gagne mi kumbe senegal ga coupe premier mi ta ko gagne mi be abe fo alima Edouard Mendy ale to kontena boyntu 14 fe ba chaman soro ligue des champions européenne Super Coupe des Européens, Rabaraba que Chelsea là, à son regard Arabie Saoudite, dont Amba pour attendre le renouvellement de Mané Ani Khalid Koulibaly non. Oulufana be misaliata alikan, ta nasi di densenuma, sab densen chaman be ulisimbe ube place ndi ala. Walza oulufana tokobe don équipe nationale là.
5: Adama Sangare kabo Cote d'Ivoire amita Burkina Faso kankere ni ara banzo anana nayi aka boro falen tiena amadal bashiru abi chogodi
16: boro fa eni baranyo bela jele
5: e foleno fana fuka boro fa iko Edouard Mendy atagarani akuna wolole
16: kosobe ne apote Edouard Mendy ay an hatli jige doni pilvala Senegal kono en era era le kono te entraîneur bay donc Donc, on m'a dit à Timbé à l'Ifenda, non, non. Donc, à ma foi, à côté de Ronou, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a Europe que il faut beau coffre non il quel pied kata ligue des champions ta atla ka yi ballon d'or tigra mo kera donc ba fonko mère gardien d'Afrique lo mais eni aga dona crampon loni bo ama donné a clé djira ne ba fonko a prélenté ni wati la wana e o ka fédération kono dembalia minou ben ne ba fonko peut-être au
5: pour olé atali chon
16: wala ne ba fongo de don te amaskina da to bar halbele ni ga kuba o te halbiza
5: o fam yara amada bashiru ini cho aklina na ambi kuma di jakariya da mirna jakariya abu cho godi
17: ah no bashite tani mamne sanugo
5: ini che ya nga wole jabya daranye iko mendi katali daraye muna
17: wala
5: amachuwa
17: tani mamne ne ko te ngo bulo black so tani mamne nga te masebe ya kufo kena medika tali ni ngo ajara unye fuka teme kasa weka mye tandi mamine sanu jenatika fon fe ni ba ke ka bla jala ka sa ni chena cheni ni ko ra ka ku fe yi sa une ko te ngoni ka li ku lu bali jati mena a klo don de mena ni ka li ku lu bali ku ma jese ne ngali bala bala jere ku me dimi o ma ya ye ku de moni no vrema koro fo de ka chera no fe o kra sa bu mi a e perdi chaji ma perdi
5: ama se ka wasadun
17: ama tela yere soro na fo mo kunti bile kunu toko mino dangala brama mendika tagali ni chena jera unye foka teme kasawe ka mi tandi mai ni kon me baro baralai ka black ni gete mola de kasa kosebe kosebe temendi ai minga brama ma fo anyoko mi soro guya senegal kosebe kasawe ka mi ale kude monis kuda sriki sabata ka di senegal ma kala ka ke Mondiali jebe mondiali tano Ligue des Champions. Bo vraiment akagala bi ko mo ko mina jo Senegal nya fa bi chena ko mi se ka mendi joro fa ayero mna ko mi Senegal ko na re bulo ne ko ne mo yi follow.
5: Eh o kara le ko ka bana no balo to Senegal longtemps ton ko no.
17: Wala bina no bare re to nomina a frake mandi fiu fiu fiu. Bon fami de gine karamo ko chena bara ko me de gine karamo ko ni mulo fuka teme
5: ida Patrick Vieira kon
17: la ta sinwa vraiment bara mi mabulo bara no onte ayi ka sobe de club u beiro na de gela bara de Senegal club ko na me do na ko bi bon ka ho ko Patrick Vieira ka bi na se ka teme to nun da la ko tandi mamne san ko chena de lo do na ne ma sigine wa mbana tena sigini ayi
5: famiyara ini ke aklina na jakarija ambi kumadi nona traore ma senegal jamana na alibia ka aklina fle
15: no foya ta dron ka fo aya ta la deson na ka fo ala bi feke ekip nasional bila ayreka la ni fe ka soro ko no tala amma fo ka wali ni mandon ka lon ka fo aya se ko ke jamna e be fe fana hasa deni mulum ba duguma ulu fana ka seke Parce que je pense que mon cara dernier sur la situation, mon frangalo. Au phénomène à Dakar, n'a le cas avec Dakar, et puis un abonnement, ou un bon coup de colonel, car sur les femmes de Gak, c'est même de Gak en Kata. Yo, non, Frocondo, un friend, un coin manga, un petit fanaté, et qui m'a son encore. Paris, n'a pas de beaucoup de blala. Ah, encore une, n'a qu'une chère là. Aya bilatia ma jani fiu. Na ko ni vraiment ay ñëna fi mbila anka ikula do fana place ba de ikuba ñu ko na sini yo na ko nda da mun de problème de be anka fara final zero la wala be tira ke wuli u be la tira ke balon bila do be ke tira ke bo ikuba national la do na o e ko lo o fana ñu fën do le ko anko la je ko
5: ami taga la guiné adama koulibali awi ciogo di koni basitira adama koulibali koni tlobna Nse iko ko mendi tagali kwa adjara ye wa ibi jodi ama
18: Wa ne be jodi ama ko sebe dim bamra ko kuler ne be montru la nya black mana la sebe ko be tu mo ko na men ni ko lo ko ra bela wati na ka plas ko ni ka bla e ba bla de se morane ko sebe o bai da ka ko ko ni de se len te ko bla lo wati da dim se bla sha ko di be mo ko ma ba ko la be de de se ke na ka bla wati na ko ni ne be jodi ama wa be na ne ma ku di
5: Inga yala machuwa ambora ka bangi traure la male koko ayata jusu de fe ya yala le fe atumankanga wakati ni don kalibi tukulu inko no
18: no amachinde mika jatim mega fle senegali de ekip nasional me leri nan nemra minga karel kono ti asa don afiti ya jamana yesa sundela os de mon ira kubdewe kubdewe de laban nita jim nekana ino bara minu ka kono Abelema ba ko fere ne sibi da si anon kala ba ni ai ka oke ya ba ina blal le ka re re kinda na ni wona chama be ali ka ga bla si tare bi amma ki igbu ko na garda sabale be premier gar di jang garda trojan garda ni do ti do be ka do no lamne ne bula kan so tala
5: o famya da adama kulibali ini ke o aklina na ka bakan kan la gine jamana na adama kulibali ka aklina ne bi dansi bi ka kenera sara dumbiani malan sonko tube naga karafira anyi kumadi awma edouard mendi senegal jokoro sibaga ka dantikalika o min kono ayala se ko ayi dansi akad lontana senegal land lontana lochema senegal ka waro chema aw ni ke aw ka aklina na munu masika soro naga jurami ak to ñini ke aw fe aw sa ka sigi kan lame nga bololo san fe matomi rfi tomi fr walma nga bololo ko mayoro be kan yanu che ama fo ko ye janto aw yerera am ñu ko soro sini